0: La Parenzana. Slušali ste reprizirani program.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Vi ste na valovima Radio Centra.